javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o Spasovdanu, velikom crkvenom prazniku Vaznesenja Gospodnjeg i slavi grada Beograda. A kako se i od kada Spasovdan vezuje za Beograd? Da bismo to razumeli, moramo se vratiti u doba srednjeg veka i vreme vladavine srpskog despota kneza Stefana Lazarevića. Ovaj naš čuveni vladar i svetitelj je Beograd obnovio i načinio svojom prestonicom. Beograd postaje srpska prestonica 1403. godine, a u čast obnove i napretka grad je kao slavu uzneo Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ova odluka nije bila slučajna, već ona simbolizuje uzdizanje i napredak grada. U narodnom muzičkom bloku Slobodan Ristić, Merima Njegomir, kao i učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Svake godine kroz Beograd ide litija koja obeležava ovaj praznik. Ona takođe započinje svoju rutu simbolično, od Vaznesenjske crkve, koja je gradski hram posvećen ovom prazniku. Šetnja se dalje nastavlja centralnim gradskim ulicama, a zaustavlja se radi molitava za mir, blagostanje i pokoj duša svim stradalim Beograđanima. Litija se završava dolaskom do hrama Svetog Save. Kao i obeležavanje porodične slave, i ovde postoji rezanje slavskog kolača. Domaćin slave je svake godine drugi predstavnik gradske vlasti, a kolač se lomi u Starom dvoru ili Vaznesenjskoj crkvi. Litiju predvodi patrijarh, a pored drugih sveštenih lica iz čitavog grada, njoj prisustvuju i dobrodošli su svi pravoslavni vernici.

Slušali smo Dragoljuba Lazarevića i Predraga Živkovića Tozovca, kao i Kolo Bojarku u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića. Današnju formu proslavljanja Spasovdana u Beogradu ustanovio je 1862. godine mitropolit beogradski Mihailo Jovanović, tadašnji poglavar crkve Kneževine Srbije. Naredne 1863. godine sagrađena je Vaznesenjska crkva, koja je uspela da sačuva originalni barjak uprave grada. Od tada su litije organizovane sve do 1947. godine, kada su zabranjene, da bi krajem 20. veka, tačnije 93. godine, Spasovdan u Beogradu ponovo počeo da se obeležava litijom i tako je do danas. Sledi grupa Novi spomenari.

Spasovdan se u seoskim sredinama slavi kao stočarski i ratarski praznik, kao krsna slava i kao zavetina. U mnogim selima se i danas organizuju seoski sabori nakon crkvene liturgije, a negde povorka krstonoša obilazi seoski atar pevajući krstonoške pesme. Evo nešto više o tome kako se Spasovdan obeležavao na jugu Srbije prema pisanju Momčila Zlatanovića. On navodi podatak da su se u slivu Kleničke reke, neposredno posle Drugog svetskog rata, 3 do 5 devojaka okupljale, kitile cvećem, a onda obilazile seoska domaćinstva. Tom prilikom pevale su pesme o Svetom Spasu. U Vranjskoj pčinji su devojke i momci pre izlaska sunca brali u polju i šumi mirišljavu travu rusen, a sve je to naravno pratila pesma. Rusen koji bi devojke ubrale, stavljale bi potom u svoj kovčeg u kojem su čuvale devojačke darove. Cveće koje se bralo su nekada žene uoči Spasovdana ili tog jutra nosile na Vranjsku pijacu i prodavale, a od tog cveća ljudi također prave venčiće i stavljaju ih iznad ulaznih vrata svojih domova. Sve to govori o važnosti ovog cveća i bilja uopšte za Spasovdan. Slušamo Kraljevo kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i ansambl Skadarliju.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Spasovdanu kao crkvenom prazniku, slavi grada Beograda, ali i kao važnom prazniku u narodnoj tradiciji. Do kraja emisije slušamo Kruševačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 22. maj 1924. godine. U Parizu rođen Charles Aznavour, pevač, jermenski aktivista i glumac. Francuski Sinatra prodao je preko 180 miliona ploča, a ceo svet ga pamti po jednom hitu na engleskom. She.

1959. godine u Lancashire, Engleska, rođen Stephen Patrick Morrissey, predvodeći grupu Smiths tokom 80-ih svojim pesmama i društvenim angažmanom osvojiće ogromnu popularnost.

1971. godine Rolling Stonesi objavljuju album Sticky Fingers sa provokativnim omotom Andy Warhola. Istovremeno predstavljen ogroman ispažen jezik kao novo vizuelno obeležje grupe. Hit sa tog izdanja je pesma Brown Sugar.

0: koji pokreće polemiku, koja se pretvara u svađu i sukob, kao brojčanik švajcarski sat. Bez greške.
1: Bio je ovo prilog Milice Rabrenović, možda o polemici, ali više o nama.

0: To što je engleski lingva franka našeg vremena, dopalo se to nama ili ne. Dakle, pisac ako uopšte hoće da postane vidljiv pre svega, on mora da obezbedi, kako god zna i ume, i svi načini su dobrodošli i legalni, da se to njegovo delo prevede na jedan od velikih jezika, najjednostavniji engleski, pre svega i iznad svega, da bi to delo bilo vidljivo tamo nekome. Ja ću sad vama to uporediti sa jednom situacijom iz jedne druge oblasti, napravit ću analogiju da biste bolje razumeli ovo. Ako nemate prevod na engleski, vi ste u poziciji fudbalera kome sudija uopšte neće dati da istrči na teren, jer nemate ni sportsku opremu uopšte. Dakle, imate ovo što sam u nekom delu u kakvom sam ja sada, a u tom delu se ne može igrati ni jedna zvanična utakmica. Da biste uopšte mogli da istrčite na teren i da odigrate utakmicu, vi morate da budete propisno deveni, kako to fudbalske propozicije predviđaju. Dakle, morate imati dres, kopačke i sve ono što ide tamo. E, taj dres i kopačka i sve to, to je taj...
1: To je prevod na engleski.
0: To je prevod na engleski. A utakmica tek onda počinje. Dakle, vi ste samo prevevši na engleski svoje delo stekli pravo da istrčite na teren, odnosno sudija vas vidi, gledaoci vas vide, pre toga ste nevidljivi. Tog časa počinje utakmica i da li će to delo vaše biti na kraju objavljeno na engleskom ili na bilo kom drugom jeziku, tu više to ne zavisi od dela, odnosno to ne zavisi od autora i onoga što on može da uredi ili ne uredi za svoje delo, to samo zavisi od samog dela. Ako je delo dobro, ono će biti objavljeno, odnosno igraćete, vi ćete biti u ekipi koja će da pobedi u toj utakmici.
1: Ali eto, pisac uloži veliki trud, obezvedi prevod svog dela na jedan od svetskih jezika, u ovom slučaju preporučljivo je da to bude engleski, i izdavač, veliki svetski izdavač, nije u prilici ili ne dopadne mu se to delo, smatra da ne zadovoljava neke estetske vrednosti i ne objavi to delo.
0: Ona mora da bude estetski, može bude i komercijalni.
1: Da, uglavnom jeste komercijalni. Pretpostavimo da veliki izdavači računaju na tu komercijalnu stranu kada je reč o prevodnoj književnosti. Kako vi, profesore Macura, to sagledavate? Šta mislite? Da li je to dobro za pisca ili pisac treba da ima agenta koji će umjesto njega raditi to što bi on već uradio za plasiranje svog dela?
2: Hvala vam na pitanju i hvala na pozivu u emisiju. Što se tiče kanala komunikacije, ili na neki način shvaćeno jednog od medija, današnja prevodna književnost, ukoliko se knjiga planira za globalno tržište, uglavnom ide kroz jedan jedini, to je engleski jezik. Ja kao anglista ne podržavam to što bi, recimo, Jean-François Lyotard nazvao totalizirajućom naracijom. Zbog čega bi moralo deterministički djelo da se prevodi samo na engleski? Pogledajmo primjer Umberta Eka. U svim raspravama o određenim subvencijama Evropske unije i tako dalje, koliko sam prelistavao po njihovim zvaničnim stranicama na internetu, evropske agencije, komisije i tako dalje, gotovo da ne pominju italijanski jezik. Međutim, jedan genije, jedna gromada, prvo teorijska, on je svoj prvi roman Ime ruže napisao se možda 49 godina, 48, uspjela je da se nametne tržištu zahvaljujući tome što je njegovo djelo bilo izuzetno kvalitetno. A drugi kanal komunikacije poklapa se sa drugim svjetskim ratom i sa klasičnom erom Hollywooda. I tada je Hemingway, na primjer, dozvoljavao da se njegova djela filmuju, ne bi li bila popularnija, i režiseri su od toga i studija su imala, naravno, velike koristi. Jedno je filmska adaptacija, naravno, drugo je prevod sa srpskog na engleski jezik. Problem je u nečemu što je sekretar, ako se ne varam, sekretar Nobelovog komiteta za dodjelu nagrade književne, rekao: američka književnost je postala insularizowana. Pošto ima 320 miliona generalno platežno sposobnih ljudi, pošto je tamo informaciona privreda i privreda usluga već zahvatila 3/4 BDP-a, Amerikancima uglavnom ne treba ništa sa strane, ta šarolikost je dovoljna. kod njih možda postoji 1% naslova koji su ozbiljna literatura, a prevedeni su sa nekog drugog jezika. To je ogromna disproporcija u odnosu na, recimo, Francusku, gdje je 15%, Njemačka je oko 12%, a Španija 24%.

jer su nekada starije žene pripremale odeću u kojoj su želele da budu sahranjene. Bošče su se tkale i kao poklon, koji se obično darivao prilikom svečanih, najčešće svadbenih ceremonija. Tada su bile namenjivane svekrvi, jetrvi, zaovi i drugim ženskim članovima budućeg domaćinstva. Običaj je bio da svekrva pokloni budućoj snaji bošču pre nego što ona pređe prag mladoženjene kuće. U nastavku emisije sledi pesma u izvođenju Milana Babića.

Šta je to biotepeluk? To je žensko oglavlje koje je nošeno tokom 19. veka kao deo srpske gradske nošnje. Do sredine 19. veka pod tepelukom se podrazumevala mala, okrugla, srebrna, često pozlaćena pločica filigranske izrade sa tipičnom orijentalnom dekoracijom. Ovaj tip tepeluka nosio se umesto kićanke na vrhu plitkog crvenog fesa, koji je bio uobičajeno žensko oglavlje u tom periodu. Mogao je biti napravljen i od duge niske srebrnih ili zlatnih novčića, koja se savijala u vidu spirale na zasebnom kružnom komadu tkanine koji se potom prišivao na vrh fesa. Bio je običaj da se tepeluk nosi i na temenu obavijen pletenicama. I tako je spoj tradicionalnog istoka i modernog koji je na naše prostore stigao preko Dunava krasio glave srpskih devojaka i žena. U nastavku emisije slušamo Brankicu Vasić.

0: Predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Eko. Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rodoslov dželata. Krvolok rodi blagoga, blagi rodi pravednog, pravedni rodi majstora, majstor rodi doktora. Doktor rodi utvaru, utvara rodi gospodina, gospodin rodi gavrana, gavran rodi slavuja. Slavuj rodi ljubaznog, ljubazni rodi prijaznog, prijazni rodi odurnog, odurni rodi presvetlog. Presvetli rodi kobru, kobra rodi pitomog, pitomi rodi šakala, šakal rodi putnika. Putnik rodi zlotvora, zlotvor rodi leptira, leptir rodi štiglica, štiglic rodi krmaču. Krmača rodi zrikavca, zrikavac rodi zumbula, zumbul rodi zgurenog, zgureni rodi kornjaču. Kornjača rodi grofa, grof rodi hijenu, hijena rodi gusana, gusan rodi gugutku. Gugutka rodi bauka, bauk rodi ovčicu, ovčica rodi dželata, dželat rodi dželata.
1: S pesnikom u podne.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gdje je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao posljednjih godina. Razumemo što znači boriti se za sopstvene interese kada vam ostatak sveta govori da ćutite. Kaže Vučić i navodi da kada Donald Trump govori o zaštiti radnika, odbrani kulturnog nasljeđa i zahtevanju poštovanja na globalnoj sceni, on govori jezikom srpskog naroda. U iščekivanju daljih poteza Vašingtona u vezi s pregovorima o izlasku ruskog većinskog udela iz NIS-a, zašto rok ističe danas, cilj Srbije je da poboljša poziciju države kao akcionara u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu, smatra profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. U Gračanici i okolnim mestima nastavljeni su mirni protesti i skupovi ispred srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija kao vid podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području te opštine. Hapšenje i određivanje pritvora do 30 dana Srbima sramna je, politički motivisana i neosnovana odluka, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuski moreuz, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Poziva Teheran da ne preteruje sa svojim ulogama u pregovorima tokom krhkog primirja u ratu na Bliskom istoku, prenosi Times of Israel. Atina je domaćin Final Four Euroligije. U prvom polufinalu od 17 sati sastoji se Olympiakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedjelju. Titulu brani Fenerbahče, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promjenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1007 milibara, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu za Fox News analizirao odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako navodi, Srbija je jedini kutak Evrope gdje je afinitet prema Sjedinjenim Državama porastao posljednjih godina. Uz poziv Donaldu Trumpu da posjeti Beograd, Vučić navodi i da je današnja Srbija jedna od najdinamičnijih ekonomija Evrope i ozbiljna destinacija za ulaganja. Objavljene su nove cene goriva, u narednih 7 dana liter evrodizela bit će 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru. U odnosu na prošlu nedjelju cene su više za po 2 dinara. Amerika i Iran imaju samo 50-50 šanse da postignu sporazum koji bi oslobodio Ormuzski moreuz, kaže visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranska revolucionarna garda saopštila da je za 24 sata kroz moreuz uz dozvolu prošlo 35 brodova. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u hram Svetog Save na Vračaru kako bi se poklonili i celivali časni pojas Presvete Bogorodice donet za spasovdan iz manastira Vatopeda sa Svete Gore. Jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta biće u hramu Svetog Save do petka 29. maja. Atina je domaćin Final Four Evrolige. U prvom polufinalu 17 sati sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok od 20 sati igraju Valencija i Real Madrid. Finale je zakazano za nedjelju. Titulu brani Fenerbahča, sve karte su rasprodate još u aprilu. Vreme danas promjenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1006 milibara, vetar severni, duva brzinom 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U Gutenbergovom odgovoru od 16 sati čućete razgovor sa dobitnikom nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića, Milanom Micićem, o knjizi priča. Osvrnućemo se i na književno veče posvećeno Katalin Ladik u okviru književnog ciklusa Čas poezije. Uređuje i vodi Sonja Milovanović. Ovoga petka u Autogramu od 17.30 na redu je kratki opus našeg zaboravljenog kompozitora, pedagoga i orguljaša Andrije Galuna. Veče će započeti njegov studentski rad, Gudački kvartet iz 1966. godine. Na našem arhivskom snimku svira Gudački kvartet slavenski. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Dramska serija Zvezdani časovi počinje u 18.32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Milutin Milanković kroz Vasionu i vekove autorke Olge Savić. O čuvenom naučniku Milutinu Milankoviću, astronomu, klimatologu i geofizičaru, autoru naučno-popularne proze kroz Vasionu i vekove, govore Milica Vuletić i Petar Kralj. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Uz pesmu Odlazak Ludviga van Beethovena, u današnjem vremenu muzike skrenut ćemo vam pažnju na repertoar italijanskih pesama i kantata u opusima Beethovena, Haydna, Schuberta i Mozarta. Još jedan njihov zajednički imenitelj u ovom kontekstu jeste poezija Pietra Metastasija, čuvenog bečkog dvorskog pesnika i operskog libretiste iz 18. veka. Također, Beethoven, Haydn, Schubert i Mozart ovoga puta dele iste izvođače. To su sopran Cecilia Bartoli i pijanista Andras Schiff. Moda italijanske opere koja je Evropom vladala od kad se ova muzičko-scenska forma pojavila pa sve do kraja 18. veka, očigledno je sa pozornice prešla i u kamerno-muzičke salone, to jest u oblast solo pesme. Kompozitori su preuzimali italijanske poetske tekstove i muzički stil. Beethoven je komponovao pesmu Odlazak najverovatnije 1795. iste godine kad je održao svoj prvi koncert u Beču i objavio prvo značajnije delo, klavirska trija opus 1. Inače, muzičku obradu italijanskog teksta proučavao je uz pomoć Antonija Salierija. Autor stihova je dakle Pietro Metastasio, a pesma je lament ljubavnika koji odlazi iz Nice, ostavljajući u gradu svoju dragu. Evo da čujemo i pesmu pod nazivom U ovom mračnom grobu na Karpanijev tekst, koju je Beethoven napisao 1807. godine.

Kao što smo rekli, i Franz Schubert je komponovao italijanske pesme i kantate. Ostavljena Didona iz 1816. jeste uzbudljiva obrada teksta od samo 8 stihova iz istoimenog operskog libreta Pietra Metastazija, inače autora 27 libreta za opere najpoznatijih kompozitora. Iako ne traje duže od 5 minuta, Schubertova kompozicija je ipak kantata, a ne samo solo pesma. Delo počinje širokim klavirskim uvodom, prvi stih je šarmantna pastorala u stilu 18. veka, drugi je dramatični recitativ, treći i četvrti su minijaturna operska arija, a ostali su zamišljeni kao opsežna da capo scena sa velikim zahtevima za vokalnog solistu. Tokom cele kantate Schubert je nastojao, ne potpuno sa uspehom, da u klavirskoj deonici dočara orkestarske efekte. Očigledno rađena po ugledu na Haydnovu kantatu Ariadna na Naxosu, Schubertova kompozicija čak ima iste okvirne tonalitete.

I posljednja Schubertova italijanska pesma koju ćemo danas čuti u tumačenju Cecilije Bartoli i Andraša Šifa nosi naziv Zdravo i s Bogom. To je pretposljednja od čak 84 Schubertove obrade Goetheovih stihova. Iako ih je neprestano slao velikom piscu, Schubert je bio konačno razočaran i umoran zbog činjenice da ih je Goethe stalno i neotvorene vraćao, ako ih je uopšte i vraćao. Ova frustracija se izgleda odrazila na aranžman pesme Zdravo i s Bogom, Goetheove rane ljubavne balade. Iako veći deo pesme nosi radosno osjećanje, Schubertovo dramatsko podvlačenje nekih fraza kao da ironično senči pesnikovo samopoštovanje. Čini se kao da je Schubert smatrao Goethea prefinjenim pesnikom, ali grubim čovekom.

drugih brojnih kompozitora iz istočne Evrope njegovog vremena, prešao u Italiju i tamo gradio karijeru, apsorbujući italijanske uticaje u svojih 26 opera i u brojnim simfonijama.

0: filma Beldoks otvoren je domaćom premijerom dugometražnog filma Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku, a osvrt je pripremila Vesna Perić.
1: Automobil Jugo u proizvodnji Zastave iz Kragujevca, pored sporednih uloga u američkim akcionim filmovima poput Umri muški, bio je junak dva domaća filma, kratko dokumentarca Mine Đukić, Jugo kratka autobiografija i crnohumorne porodične melodrame Vladimira Tagića Jugo Florida. Treći film, dugometražni dokumentarac Filipa Grujića i Alekse Borkovića, Jugo ide u Ameriku, zamišljen je kao pokušaj osvetljavanja fenomena ovog jugoslovenskog najpopularnijeg, ali i najnekvalitetnijeg automobila. Tog apsurdnog odnosa koji su čitave porodice tokom 80. i 90. imale prema njemu. Od sentimenta do besa i očajanja kada ih izneveri i kada je najpotrebniji. Svi autori pomenutih filmova imali su lični odnos i bili inspirisani sećanjima na detinjstvo koje vezuju za ovaj automobil. Ali Jugo je više od toga, on je društveni i pop kulturni fenomen. Filip Grujić, dramski i prozni pisac, autor scenarija i koreditelj filma Jugo ide u Ameriku, u ulozi je i naratora i protagoniste koji nas uvodi u ovaj humorni i avanturistički road movie, inspirisan ranim detinjstvom i razvodom roditelja koji su kao i ogroman broj jugoslovenskih porodica posjedovali Juga 90-ih. Zanimljiva je vizura milenijalaca poput autora ovog filma. Oni naglašavaju da se Jugoslavije, koje se kada su rođeni raspadala, sasvim prirodno ne sećaju, niti mogu da nose bilo kakvu nostalgiju, ali ih na neki način fascinira taj jugosocijalistički svetonazor, prema kome mogu da imaju ironijski odmak. Šta se sve zapravo prelama kroz priču o Jugu, koji počinje da se proizvodi nakon Titove smrti, a krajem 80-ih da se izvozi na američko tržište, na kome nisu mogli da opstanu ni Peugeot, ni Fiat, daleko kvalitetniji evropski automobili. Priča o Jugu je priča o jednom nedosanjanom snu, o najintrigantnijoj socijalističkoj zemlji koja je primala ogromne pop kulturne utjecaje sa zapada i odvažila se da svoj nekvalitetan, ali upotrebljiv proizvod plasira na najsurovije kapitalističko tržište. Protagonista filma Filip Grujić najpre kupuje polovnog Juga u Kragujevcu, ali filmska ekipa ne uspeva da ga uveze u Sjedinjene Države, pa je prinuđen da na istočnoj obali kupi još jednog polovnog Juga od jedne američke porodice i tako se otisne u svoju avanturu sa idejom putovanja od istočne do zapadne obale. Taj topos putovanja i žanr road movie tipičan je američki kulturološki fenomen, a kultna ruta, put broj 66, predstavlja inicijacijski motiv mnogih kako hollywoodskih, tako i nezavisnih filmova. Ideja autora filma Jugo ide u Ameriku upravo je želja da se takva inicijacija okusi u najnekonformnijem i najrizičnijem automobilu koji jeste nekoliko puta izneverio protagoniste filma i skretao ih sa planirane rute. Ali taj automobil je pokazao da i dalje živi njegov kult među jugoslovenskom dijasporom koja je ekipi ovog dokumentarca i priskočila u pomoć kada se Jugo pokvario. Putovanje Jugom sa istoka američke obale do Los Angelesa, mesta gde počinju ili se završavaju snovi svih koji žele da se bave filmom, simbolična je trajektorija uzdignuta gotovo do nivoa mitologije Amerikane. Jugo sa junacima filma prolazi baš kroz ikonične prizori i situacije koje su i autorima i publici upravo poznate iz američke kinematografije, kao što su Las Vegas ili najupečatljiviji western setting Monument Valley, dolina spomenika u Arizoni. U emotivnoj završnici dolaska na cilj, koji nije samo cilj, već i zaokružena intimna misija, na plaži kod Anđelskog grada okuplja se i milenijalska i generacija X Jugoslovena na dočeku ekipe. Filip Grujić, koji je istovremeno i narator, u poetičnom ključu zaokružuje ovu filmsku priču, posvetu automobilu Jugo i svim generacijama koje su ga volele, idejom da nije uvek brzina presudna i da na izgled najkraći put često ne mora biti i pravi.

0: Koliko brzo leti komarac?
1: Komarci su spori letači. Među insektima se smatra da su najsporiji i lete negde od 1,5 km do 2,5 km na čas. Ali vetar je nijedan od uzroka zašto komarci se šire na velikim površinama i teritorijama.

0: lečenje, a to je da mačke mogu i spontano same da se izleče, ali isto tako mogu samo naprasno da uginu.
1: Koji su simptomi srčanog crva koje ljudi često previde?
0: Kod pasa, na primer, se dešava da kada trče, kada imaju malo jače fizičke aktivnosti, počinju da se zamaraju, počinju da imaju malo kraći dah i to vlasnici često previde, smatraju da je to zato što je umorna, zato što je počela da stare i tako dalje. Međutim, ne znaju da je to zapravo prvi simptom i prvi znak da je ova bolest došla.

Slušali ste emisiju Krvopije u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Maša Ognjanović, Nora Dumonjić, Maša Plavšić, Staša Trišić, Lana Ilić i Sara Sekulić. Snimatelj u studiju: Ognjan Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, prikazat ćemo poetiku kompozitora, orguljaša, teoretičara muzike i pedagoga Andrije Galuna. Danas zaboravljen, ovaj umetnik je rođen u Beogradu 1945. godine, gde je nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao kompoziciju u klasi Stanojla Rajičića na Muzičkoj akademiji. Tu je diplomirao 1968. i magistrirao 1972. godine. Paralelno sa interesovanjem za stvaranje muzike, Galun je razvijao i teorijsko-analitičku misao koja je, sa jedne strane, postala vitalan deo njegove kreativnosti, a sa druge ga usmerila na pedagoški rad u ovoj oblasti. Također, Galun je bio i pionir naše umetnosti sviranja na orguljama, osnivač odseka za orgulje na Fakultetu muzičke umetnosti i njegov prvi profesor, a bio je 1992. godine i jedan od osnivača društva Ars Organi, koje se bavi promovisanjem orguljaške umetnosti u Srbiji i koje od 1996. godine organizuje festival Muzika za orgulje. Ovaj festival je potom prerastao u međunarodnu manifestaciju Dies Organorum, Dani orgulja. Orgulje je Galun studirao u Zagrebu kod Andrije Klobučara, a usavršavao se u Veneciji i Sijeni. Redovno je nastupao kao orguljaš u Beogradu, na velikom instrumentu u Domu sindikata, kao i na ostalim gradskim orguljama pri katoličkim crkvama. Također, gostovao je u gradovima Hrvatske, Francuske, Španije, Nemačke, Čehoslovačke, Mađarske, Rusije, Ukrajine, Rumunije i Litvanije. Snimao je za radio i televiziju Beograda, Zagreba, Ljubljane, Bukurešta i Rige. Njegova orguljaška umetnost oslanjala se na opuse Baha, Franka i autora 20. veka, koji je najviše i najradije izvodio i radio sa svojim studentima. Andrija Galun je dobitnik nagrade Stevan Hristić za najbolji diplomski rad na Muzičkoj akademiji, kao i nagrada Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti za pedagoški rad. Andrija Galun je bio profesor orgulja i kontrapunkta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Preminuo je 2000. godine. S obzirom na činjenicu da je najveći deo energije uložio u orguljaštvo, odnosno da je redovno svirao na koncertima, vodio klasu na Fakultetu muzičke umetnosti i bavio se radom društva Ars Organi, kao i da je bio jedan od naših najboljih muzičkih teoretičara iz oblasti kontrapunkta i harmonije, Andrija Galun je ostavio srazmerno mali kompozitorski opus. U njemu, kao najznačajnije, figurišu njegove kompozicije pisane kao diplomski, odnosno magistarski rad, muzika 68 za simfonijski orkestar i koncert za klavir i orkestar, dok su također na studijama nastali i gudački kvartet i humoreska za orkestar. Njima se iz autorove zaostavštine u rukopisu pridružuju i sonata za klavir, solo pesma Capriccio, humoreske za klavir, varijacije za violinu i klavir i jedan orgulski komad. Danas ćemo vašu pažnju usmeriti na Galunov gudački kvartet, studentsku kompoziciju nastalu u klasi Stanojla Rajičića. Ovo ostvarenje se može posmatrati kao najava Galunovog zrelog stila, koji je bio čvrsto oslonjen na neoklasicizam Hindemita, ali i na rustične poteze Bartoka. Također, autor je u ovom svom ostvarenju prikazao i veliko poznavanje stilova takozvanih klasika 20. veka i lično stvaralačko priklanjanje akademizmu, koji je još sredinom 60. godina u našem miljeu značilo i otpor prema tada aktuelnoj avangardi i njenom apriornom i često nekritičkom prihvatanju. Također, prikazao je i gotovo postmoderni smisao za mešanje uticaja Hindemita i Bartoka, koji se u njegovoj muzici prizivaju kao paralelni tokovi. Slušate gudački kvartet Andrija Galuna, napisan za vreme studija 1966. godine. Svira gudački kvartet slavenski.

U emisiji Autognom slušate dela Andrije Galuna. Upravo smo emitovali njegov koncert za klavir, nastao 1972. godine, a na našem arhivskom snimku uz dirigenta Angela Šureva svirali su Zorica Dimitrijević-Stošić i orkestar Beogradske filharmonije. U nastavku emisije slušat ćete sada Galunovu orkestarsku kompoziciju Humoreska, nastalu na studijama 1967. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Živojin Zdravković.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Olga Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i vekove, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Olge Savić, Milutin Milanković, Kroz Vasionu i Vekove. Govorili Milica Vuletić i Petar Kralj. Ton majstor Vedran Vučić. Režija Olga Savić. Urednica emisije Melina Potak-Oljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik repriznog programa Olivera Kolarić. Produkcija Dramski program Radio Beograda maj 2005. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo prvi deo oratorijuma Veliki potop Michelangela Falvetija. Ovo delo koje nosi podnaslov Dijalog za pet glasova i pet instrumenata premijerno je izvedeno u Mesini 1682. godine povodom naimenovanja Falvetija za kapelmajstora u katedrali. Ova privilegovana pozicija je od Falvetija, koji je rodom bio iz Palerma, načinila najvažniju muzičku ličnost ovog sicilijanskog grada, donoseći mu ugled i kao kompozitora i kao organizatora koncerata. Pretpostavlja se da je tema biblijskog potopa inspirisala Falvetija zbog situacije u kojoj u to doba bio drugi važan sicilijanski grad. Falvetija su za Mesinu vezivale godine studija, a ovaj grad je, nakon surove odmazde kojom ga je španska vojska kaznila zbog pobune, zaista živeo u postapokaliptičkim uslovima. Motivi neposlušnosti i Božje kazne inspirisali su najpre uglednog palermskog pesnika i libretiste Vincenza Giottinija, čije stihove Falvetti odabrao za svoje delo. Kako sačuvani manuskript Falvetijeve partiture ne sadrži podatke ni o imenima protagonista, niti o potrebnim instrumentima, štampani Giottinijev libreto pruža dragocene informacije, čak i kada je izvođački sastav u pitanju. Pored glasova navode se četiri violine,

će uvideti ono što uobičajeno nazivamo tehničkim progresom. Pored veze između tradicionalno marksistički shvaćenih proizvodnih snaga i tehničko-tehnološkog razvoja, postoji izvesna tehnika u sferi proizvodnje svesti, u sferi onoga što je Marks nazivao ideologijom. Već za Marksa ideologija nije bila puki epifenomen, ona je izraz društvene svesti, na tome će posebno insistirati Lukač i Korš. Ipak, tek kod Benjamina nailazimo na naznake ideje po kojoj je sfera ideologije sama po sebi proizvodnog karaktera, ali ona je to samo u kompleksnim odnosima sa širim tehničko-tehnološkim i društvenim uslovima. U pogledu umetnosti, tehnika je nesagledivo širi pojam od žanra ili stilskog sredstva. Također ona ovdje ne odgovara uopštavanju i substancijalizaciji koja je svodi na spoljašnju, gotovo prirodnu silu. Da bi se uloga specifično umetničke tehnike ovdje mogla bliže odrediti, može biti korisno predlaganje jednog novog pojma, tehnike iskustva. Pod ovaj pojam spadaju sva sredstva kojima u određenom društvu i vremenskom periodu, u određenoj istorijskoj epohi, iskustvo biva formirano, u šta ulazi i ono što nazivamo tradicijom, kao procesom prenošenja znanja i iskustva. Pojam iskustva ovdje treba shvatiti u širem smislu, ne kao individualnu specifičnost ili kao proizvod saznajno-teorijskog aparata. Ovakvi pojmovi iskustva proizvod su posebnih oblika kolektivnog iskustva prošlih vremena, već kao pojam koji svoj smisao ima u društvenim odnosima i koji je određen kroz forme materijalne produkcije i njihove odnose sa oblicima svesti u kojima se formira ono što još uvek nazivamo umetnošću, a čija značajna komponenta je i dalje literatura. Moderna literatura u svojoj apsolutno slobodnoj formi, onako kako na nju nailazimo kod Kafke u dvostrukom zaboravu prošlog i sadašnjeg, bila je moguća samo u sklopu opštijeg društvenog fenomena zaborava medijuma u kome je konstituisano ranije iskustvo i koji je diktirao proces pamćenja. Dakle, samo u svetu u kome je tradicionalno pripovedanje postalo nemoguće, postalo je moguće pripovedati u slobodnom modusu koji zaboravlja na zakon, time je mesto referenta tradicionalne priče ostalo zauvek napušteno. Ovaj zaborav nalazi se u vezi sa tehničkim promjenama, ali nije svodiv na neumitnosti tehničkog progresa. Da bi se zaboravilo staro usmeno pripovedanje, nije bilo dovoljno da bude otkrivena štampa ili da kasnije nastanu fotografije ili film. Umjesto toga bilo je neophodno da zajedno sa ovim promjenama u proizvodnim sredstvima, dakle sa tehničkim promjenama u svom materijalnom obliku, bude izmenjena i duhovna produkcija, ne samo usled ovih promjena, nego zajedno sa njima. Bilo je neophodno da se dogodi izvesna promjena u tehnikama iskustva, čemu odgovara nastanak modernog romana. On nastaje u vremenu kada stare literarne forme odumiru krajem srednjeg veka, kada hronika, komentar, romansa i tako dalje gube svoje privilegovano mesto, kada drama i poezija sa renesansom zauzimaju jedno do tada nikada ranije okupirano mesto i kada po prvi put znanje biva konstituisano van okvira tradicije i kroz novonastalu veru u čula, tada nastaje moderna literatura kao jezik oslobođen tradicionalne bremenitosti, mudrošću i istinom. Često se za popularizaciju modernog romana vezuje Gutenbergovo otkriće štamparske prese. Postalo je moguće štampati knjige i diseminovati tekst na do tada nezapamćen način. Iz vida se gubi da štampanje novog sadržaja, kao što je roman, samo po sebi nije nikako samorazumljivo i izvodivo iz činjenice postojanja tehničkog dostignuća kao što je presa. Naprotiv, isti splet društvenih odnosa koji proizvodi i tehničke invencije poput štamparske prese, značajan je i za nastanak invencija u takozvanoj sferi duhovne produkcije. Ovdje postoji krajnje banalna i na izgled spoljašnja okolnost koja doprinosi autoritetu moderne književnosti. Roman je knjiga. U svetu u kome je autoritet bio neodvojiv od pisane reči u religijskom, ali i u zakonodavnom smislu, pojava književne forme koja ne nosi ništa od normativne obaveznosti paradoksalno sa sobom donosi auru autoriteta. Nešto od ove tradicionalne predstave sačuvano je i u našem savremenom iskustvu. Slika arhiva kao mesta pohranjenog znanja u formi sačuvanog zapisa i dalje vlada našom imaginacijom. Reči, prošlost je sačuvana u knjigama, zvuče u isto vrijeme arhaično i savremeno.

Bila je to orkestarska svita istorijske scene, broj 2 opus 66 Jana Sibeliusa u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera. Druga tačka na koncertu koji su ovi umetnici održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu bilo je još jedno Sibeliusovo ostvarenje, simfonijska poema Okeanide, opus 73 iz 1914. godine, pisana po porudžbini Karla Stokla, osnivača muzičkog festivala u Norfolku u Connecticutu. Sibeliusova poseta Americi juna 1914. godine predstavljala je jedno od najznačajnijih iskustava u njegovom profesionalnom životu. Naime, Sibelius je u Americi dočekan kao slavna ličnost. Njegova dela su naišla na topao prijem u Njujorku i Bostonu, a imao je priliku da se upozna i sa važnim američkim kompozitorima tog doba. Simfonijsku poemu Okeanide dirigovao je na festivalu u Norfolku 4. juna 1914. Tom prilikom delo je pobralo izuzetne ocene kritičara koji su isticali kako su Okeanide, nazvane po nimfama iz grčke mitologije koje su nastanjivale Sredozemno more, jedno od najlepših ostvarenja sa tematikom mora, te da je Sibeliusova muzika dala dragocen doprinos daljem razvoju ovog festivala. Večeras slušamo interpretaciju članova Londonskog filharmonijskog orkestra, diriguje Mark Elder.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta koji su članovi Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Marka Eldera održali 31. oktobra prošle godine u Royal Festival Hallu u Londonu. Upravo ste čuli simfonijsku poemu Okeanide opus 73 Jana Sibeliusa, a do kraja emisije slušat ćete prvu simfoniju Ralfa Vona Williamsa nazvanu Simfonija mora. Ovo delo, pisano u periodu od 1903. do 1909. na stihove Volta Whitmana iz zbirke Vlat i trave, ubraja se u red najdužih kompozicija Vona Williamsa, a to je ujedno i njegovo prvo simfonijsko ostvarenje. Premijerno izvedeno na festivalu u Licu 1910. godine na kompozitorov 38. rođendan, a on je tom prilikom i dirigovao horom i orkestrom. Muzikolozi ističu da je Simfonijom mora Von Williams otvorio vrata novoj eri simfonijske i horske muzike u Britaniji tokom prve polovine 20. veka. Stavovi su pesma Za sva mora, sve brodove, Moderato maestoso, Na plaži noću sam, Largo sostenuto, Scherzo talasi, Allegro brillante, Istraživači, Grave e molto adagio, Andante con moto. Izvode hor i Londonski filharmonijski orkester, kao i solisti, sopran Masabane Cecilia Rangvanasha i bariton David Stout. Diriguje Mark Elder.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći, završni deo teksta Dimitrija Frolova. Od filozofije do terapije i nazad. Uloga psihoterapije na Zapadu i u Rusiji.
1: Rusko-izraelska antropološkinja Julia Lerner poziva se na iskustvo izraelskih psihologa koji su primetili odsustvo terapeutskog selfa kod imigranata iz ruskog govornog područja. U njihovom slučaju psihoterapija počinje od formiranja selfa i sticanjem sposobnosti da se opišu sopstvena iskustva, što im pomaže da usvoje novi izraelski identitet. O fundamentalnoj važnosti pojma identiteta pisao je i Francis Fukuyama. Sa njegovog stanovišta sam savremeni psihoterapeutski model nastao je iz potrage za skrivenim identitetom. Naknadni psihoterapeutski zaokret u mnogome je odredio i politiku u zapadnom svetu. Sama država postaje terapeutska. Ona je sada odgovorna za održavanje samopoštovanja svojih građana kroz uvažavanje njihovih samoidentifikacija. Zapažanja Julie Lerner se mogu uporediti sa pregledom istraživanja koja su obavili kanadski psiholozi. Tu su opisane protivrečnosti vezane za pacijente iz ruskog govornog područja. Rodne uloge, ženu treba usmeravati, ali ona mora da bude aktivna u svojoj karijeri. Odnos deca-roditelji, dete treba da bude poslušno, ali nezavisno. Preplitanje individualističkih i kolektivističkih vrednosti, korišćenje veza kao kolektivna praksa dostizanja individualnih vrednosti, pozitivan stav prema nezatraženim savetima, sklonost ka negativnim emocijama i njihovom telesnom ispoljavanju, a također i sumnjičavost. Ove specifičnosti klijenata sa ruskog govornog područja autori studije objašnjavaju time što je ruska kultura formirana u uslovima autoritarne evroazijske imperije koja je obuhvatala različite etničke grupe, religije i kulture, od kojih je svaka u nekom stepenu bila podvrgnuta diskriminaciji, uključujući i pravoslavne hrišćane u vreme Sovjetskog saveza, kao i zbog izloženosti nepovoljnim klimatskim i prirodnim uslovima i peripetijama modernizacije. Sam koncept identiteta je razvio psiholog Erik Erikson, koji je formiranje selfa opisao kao proces individualnog sticanja grupnog identiteta. On je to formiranje između ostalog povezivao sa usvajanjem nacionalnog identiteta. Nacionalnost se u savremenoj zapadnoj svesti razume kao samorazumljiv kulturni koordinatni sistem. Pozivajući se na Maxa Webera, Erikson piše da su američki, engleski i francuski identiteti formirani zahvaljujući demokratskim revolucijama i da su izgrađeni na fuziji ideje aristokratskih privilegija za svakog predstavnika nacije, vrednostima slobode i samodisciplini radi zaštite prava i sloboda. Upravo se u ovim društvima može uočiti najizraženiji self. Prema Eriksonu, takvi revolucionarni istorijski procesi su mimoišli Nemačku i Rusiju. U slučaju Rusije, nedovršeni proces individualizacije Erikson povezuje sa revolucionarnim pokretom početkom 20. veka. Radeći kao kognitivno-bihevioralni i racionalno-emocionalno-bihevioralni terapeut, ja sam također primetio da mnogi klijenti sa ruskog govornog područja ne doživljavaju sebe kao samoupravljajuće subjekte koji su odgovorni za svoje odluke. Teško im je da opišu emocije i često zapadaju u apstraktna i jalova razmatranja koja u šali nazivam dostojevština. Ponekad im pokazujem inserte iz filma Ljubav i smrt Woody Allena kako bih im ukazao na apsurdnost takvih razmišljanja. Prilično često moram da im direktno objasnim u čemu se sastoji i filozofija psihoterapije. Postići autonomiju uz poštovanje društvenih, pravnih i etičkih normi.

suprotno standardnim zapadnim preporukama, u radu sa klijentima sa ruskog govornog područja često treba upotrebljavati direktna objašnjenja umjesto sokratskih dijaloga, što je slično praksi kineskih i turskih psihoterapeuta. Intelektualna analiza također neretko mora da bude zamijenjena metafizičkim objašnjenjem, a terapeutska terminologija prevedena na jezik filozofskih vrlina, na primjer ljubav umjesto prihvatanje. Iste ove specifičnosti su u literaturi opisane kao karakteristične za klijente iz mnogih drugih nezapadnih kultura. Ipak, kada se uspostavi poverenje, kada im se na razumljivom jeziku objasni suština terapije i kada se iskreno porazgovara o klijentovim mogućnostima i ograničenjima, terapija postaje produktivnija. U situaciji kada nedostaje duga psihoterapeutska tradicija i kada je svest o sopstvenom identitetu slaba, može da pomogne i filozofsko savjetovanje. Jezik filozofije, naravno u uprošćenoj varijanti, klijentu je često razumljiviji i bliži nego psihološki i može biti korišćen čak i u kliničkoj praksi. Radeći sa kolegama koji govore ruski, primetio sam da oni ponekad imaju teškoća da shvate konstitutivnu dijalektiku terapije kao balans između ličnog i društvenog. Oni često ignorišu filozofiju i vrednosti terapije, razmatrajući je isključivo tehnički, kao instrument za promjene. Ovaj fokus na tehniku biva pogoršan nedostatkom visokokvalitetnog osnovnog psihološkog obrazovanja i međunarodnih programa obuke za određene modele, a tome doprinose i teškoće oko prevođenja literature i usvajanja terapeutske terminologije, kao i nepoznavanje inostranih jezika. Psihoterapija se često uči na primjerima iz tuđeg kulturnog konteksta, obično američkog, i izražava se apstraktnim jezikom, stranom svakodnevici. Pri tome ne treba zanemariti težnju za znanjem ruskojezičnih psihologa i njihov profesionalni potencijal, koji se ne realizuje iz upravo pomenutih razloga. Moje iskustvo vođenja grupe za uzajamnu pomoć pri lečenju zavisnosti po programu Smart Recovery i obuka vođa ovih grupa također pokazuje da je učesnicima, a često i vođama, teško da razumeju samu ideju rada u takvim grupama. Umjesto pravilima ograničene zajedničke diskusije o praktičnim instrumentima za upravljanje sobom, oni praktikuju format koji im je poznatiji. Onaj kada vođa, nastupajući u ulozi eksperta, obučava učesnike da pravilno koriste tehnike i instrumente. Kao i u slučaju psihoterapije, detaljno objašnjenje suštine ovih susreta pomaže i vođama i učesnicima da se osjećaju prijatnije. Ovdje je vrednost u tome što grupni rad nije terapeutski i vodi se na svakodnevnom jeziku, što ga čini maksimalno razumljivim i demokratičnim, podsjećajući na kolektivnu praksu brige o sebi. Kao rezultat toga, učesnici se osjećaju dovoljno slobodno i samouvereno da podele s drugima svoje metode za prevazilaženje zavisnosti. Da razumem ovo iskustvo, pomoglo mi je proučavanje istorijskih puteva ruske modernizacije i formiranja ruskog identiteta, koji su detaljno opisani u istorijskoj, sociološkoj i filozofskoj literaturi, ali su slabo poznati većini ruskih psihologa koji misle da je ruska kultura identična zapadnoj. Takva greška dovodi do razočaranja prilikom korišćenja kopije zapadnih tehnika psihoterapije na ruskojezične klijente, do nerazumevanja terapeutskih modela i teškoća u njihovom prilagođavanju ruskom kontekstu. U mnogim drugim nezapadnim društvima još je očuvana tradicionalna kultura koja je pogodna da ispunjava psihoterapeutsku funkciju za nevesternizovano stanovništvo. Klijenti i psihoterapeuti koji se nalaze na preseku kultura razmišljaju o tome i prilagođavaju zapadne terapeutske pristupe svojoj tradicionalnoj kulturi. Međutim, u Rusiji je jedva moguće govoriti o živoj tradiciji posle sovjetskog modernizatorskog projekta i postsovjetskog divljeg kapitalizma. 90. godina 20. veka, u odsustvu pravne i etičke regulacije profesije, nastala je takozvana divlja psihoterapija, koju su pružali, a i do sada je pružaju specijalisti, od kojih neki čak i imaju medicinsko

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Ludovika Einaudija, Michela Akiyame, Julie Wolf, Ethana Rosea i Katie Crutchfield, poznatije pod imenom Waxahachie. Poštovani slušaoci, naš noćni program započinjemo muzikom sa albuma italijanskog kompozitora, pijaniste i ambijentalnog elektronskog umetnika Ludovika Einaudija. Album In a Time Lapse objavljen je u produkciji izdavačke kuće Deka.